feil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du.

0: Ramon der, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg grugleder meg til vi skal snakke om eddekopper etterpå. Vi får jo eksperten inn her.
1: Vi får det. Altså, du fortalte i går sånn at du fant i ditt drivhus et spindelvev, eller en tråd, som var så tjukk at den var mye tjukkere enn de andre trådene som eddekoppene hadde laget inn i.
0: Det var som å gå rett inn i en ståltråd.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: så sterk var den edderkoppspinntråden.
1: Så vi skal veldig snart ringe opp Anne Sverdrup Tygeson og høre hva det her kan være.
0: Ja, men før det så skal vi jo da til Øyvind Bekkevold, vår fantastiske reporter. Han er jo ute i gatene. Jeg håper ikke det er så mye edderkopper der.

går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det.

0: Justin Timberlake var det Not a Bad Thing.
1: Nei da, litt fiffig fakta om denne sangen. Det ja. Er Justin Timberlakes lengste sang.
0: Ah.
1: Fordi den var en såkalt hidden track, altså en gjemt spor som begynner med masse stillhet, for den kommer helt til slutt. Og det er jo noe for den yngre generasjonen å lære om, hidden tracks. De er
0: vel, skjulte spor.
1: De er på vei ut, vil jeg tro.
0: Ja,
1: for nå gir jo folk bare ut.
0: Ja, de gir jo bare ut noen få låter i slengen.
1: Men i gamle dager, lille venn, da hadde man noe som heter hidden tracks. De lå sist på vinylplatene.
0: Men det er jo blitt inn igjen med kassett.
1: Er det blitt inn igjen med kassett?
0: Ja.
1: Ja, der. Kanskje hidden track er på vei tilbake. Kjære møte, det er en kjempestor dag i dag.
0: Oi.
1: Det er jubileum. Og hva slags jubileum, spør dere kanskje? Er det ett år siden du ble nominert som Norges mest sexy mann?
2: Ja, det er det.
1: Er det ett år siden? Nei, det er ikke det. Er det to år siden i dag at du vant prisen for Norges beste sportspodcast med den nå nedlagte podcasten Heia Fotball? Er det to år siden i dag? Nei. Det er bare halvandet år siden. Men jeg fikk prisen etter at vi hadde fått beskjed om at vi skulle legges ned, da. Så det er jo noe. Hva slags jubileum er det da? Er det 20 år siden du begynte å jobbe i NRK? Nei, det er ikke før 26. juni. Da har jeg jobbet 20 år i NRK. Har du bursdag i dag? Er det sånn jubileum? Nei, det er ikke før om 9 dager.
0: Okay.
1: Og jeg trenger ikke gave eller noe oppmerksomhet om den dagen.
0: Nei, det er notert.
1: 9 dager til 11. juni. Ikke noter det.
2: Nei.
1: Ingen oppmerksomhet om det, om lille med. Neida.
0: Glem det med en gang.
1: Jeg går bare videre. Nei, i dag er det et helt annet, meget spesielt jubileum. I dag, mine damer og herrer, så har jeg syklet 9000 kilometer på elsykkelen min.
2: Himmel!
1: Så det betyr her, sjokolade.
0: Oi, du har faktisk
1: sjokolade. Vi skal feire med sjokolade. Send en smil rundt. 9000 kilometer har jeg syklet på elsyklen. For jeg har sånn tripteller som går fra du tok den ut av butikken.
2: Ja, har du det, ja.
1: Og i dag, på vei opp Persauneveien, runder jeg 9000 kilometer.
0: Wow, det er altså...
1: Jeg holder på å stoppe bussen. Nei, kom og se, 9000 kilometer. En stor dag.
2: Wow.
1: Så dette feirer vi i dag. Nå er det ikke lenge til jeg kan fylle 300 000 kilometer på bilen. Gamle...
0: Og det er såpass jeg.
1: Min gamle mørkeblå bayerske motorvogn. Har du noen jubileer der ute som du ønsker å feire, kjære delegat? Store eller små?
2: Ja.
1: Send det til oss i appen NRK Radio. Eller la være.
2: Ja.
1: Hvis dere er lei av spørreundersøkelse, ikke gå inn i appen, for der ligger det nå en spørreundersøkelse om spørreundersøkelse.
2: Ja,
1: på en måte. Hva står på din tripteller i dag, Torfinn Borkhus?
2: Jeg har 2 dagers jubileum for shorts på jobb.
1: Hey. Oh, 2 dager? Hvordan føles det?
2: Hei, du må jo ha solbriller for å se på lenge. Men det føles bra, altså.
1: Deilig. Elin, hva feirer du i dag?
0: Akkurat i dag, jeg gleder meg til 16. desember.
1: Oi, ja. Da skjer det.
0: For da er det altså 40 år siden jeg ble tatt opp som aspirant i Bodø Folkeskoles aspirant musikkorps.
1: Nei! Gratulerer, Elin!
0: Tenk det, 4-10 år.
1: Fantastisk.
0: Er det rart jeg snakker mye om det?
2: Nei, det blir
1: is.
2: Det hugget er fullt, og det renner kjeften over meg.
1: Det blir is i kantina da. Det er snart. Nå er det bare 6 måneder igjen.
0: Ja, sant.
1: Litt over 6 måneder.
0: Ja.
1: Nei, fantastisk. Og hvis du bare vil gratulere meg med bursdagen, som er om 9 dager, så er det lov å gjøre det.
0: På forhånd, ja.
1: Ja, men jeg sier vi ikke har noe føss om det.
2: Nei.
1: Det er fulle bursdag. Det er ikke noe å tenke på. Nei.
2: Var det 11. juni?
1: 11. juni.
2: Ja.
0: 1-1-0-6.
1: 83. Ja da. Nei, men ikke tenk på det. Ikke noe snakk om.
0: Nei, det er greit.
1: Bursdag, vet du.
2: Det er personnummer ditt.
1: Jeg er ikke så nøye for meg med bursdag.
2: Hva er den 5 siste?
1: Du, det er jeg begynner med.

0: Miles Smith på det med sin stargazing her i landsmøtet, og Mai Reppen har kommet inn i studio. Hei Mai!
1: Hei ja!
0: Det vel en ting som gjelder nå?
1: Det det.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 i verden.
1: Hei!
0: Oh,
1: skal vi gå rett på sak, eller?
0: Ja, la oss gjøre det. Ja.
1: Vi skal til India.
2: Ja!
1: Oh, oi! Hva dere tror som musikken i India?
2: Bhangra!
1: Ja, kanskje sjanger.
0: Jeg ser for meg Bollywood, da. Litt sånn, det mye rytmer og det ting som klirrer og litt sånn
3: Ja, jeg føler India kjører sin egen stil ja. Jeg ser liksom ikke i form av at de kjører så mye sånn
0: Justin Bieber
3: europeisk popmusikk jeg tror de kjører mye indiske ting ja.
1: Jeg tror du har helt rett i det, vi kan høre den som på topp 3
0: Ok
1: Gera Hua
0: Gera Hua Det var pent da
1: Vakkert.
4: Fin stemme.
0: Ja. Oi. Da lurer jeg veldig på om det noen sånne folkeinstrument i henne, eller om det vanlig harp, eller hva det som i bakgrunnen der.
1: Det har jeg prøvd å få ut. Jeg lurer på om det det som kalles for sarangi, som da som korthalsa strenginstrument, som spilles med bue.
4: Ja.
0: Ja, det var den som kom inn der på slutten.
1: På slutten,
0: der.
1: Ja.
0: Ja,
1: du ellers hørte var den tromme.
0: Det var den dilli. Det
1: den har, ja. Nei, den har jeg ikke funnet ut. Men det var også noe tromme der. Tarpla. Men det her var da en, det jo filmmusikk. Oh. Selvfølgelig. Til, den heter, filmen heter Durandar, en spion, sånn spiondrama-film.
4: Ja.
1: Med en indisk agent som da arbeider undercover. Og det her er jo selvfølgelig da i den så er det jo selvfølgelig også da en sånn kjærlighetshistorie. Ja, så det her er jo låta som da sikkert en del av det da, vil jeg tro.
4: Han må sikkert infiltrere et miljø der det noen som ganske kjekk og pen, sikkert.
1: Helt sikkert.
4: Som kanskje forelsker seg
1: for, litt. Ja, og for låta heter et eller annet også som at det har blitt dypere, intens forelskelse.
0: Ja.
1: Så det var i 6 minutter den låta her.
0: Ja, og hvis jeg har funnet plakaten til rett film, så ser han jo ganske barsk og...
1: Han ser kjempekjekk ut. Kanskje det er en film å se?
4: Ja. Den bør dere se.
1: Det må vi se. Mm. Og så går vi bare videre til topp 2 vi.
0: Det også akkurat det jeg egentlig har sett før meg.
1: Hører dere knittringer i bakgrunnen?
0: Ja.
1: Det her en eldre låt egentlig. Den fra 2013. Ja. Men så har det kommet en sånn her lo-fi-versjon.
4: Low fidelity? Sånn, ja.
1: Med litt sånn knittring, og dermed så har den bare puff.
4: Ja.
1: Så en låt fra 2013 som har fått sin
4: renaissance. Som har lagt på knittring, og så fikk den en ny vår.
1: Veldig, veldig smart. Hey. Dette er også selvfølgelig fra en film da, Table nummer 21, da, som tydeligvis er, det skal vi referere til en eller annen paragraf i grunnloven da, som handler retten til liv og personlig frihet.
4: Aha.
1: Også, det handler om altså et par som blir lurt inn i et eller annet spill.
0: Ja, men det hørtes litt sånn ut, ja.
1: Ja, og det her er også selvfølgelig fra en sånn romantisk scene i filmen. Så kanskje også en film å se. Så ja, hva heter det? Den man mer, hva det betyr da?
0: Det høres ut som det filmmusikken er veien til topplista i India.
1: Jeg tror også det. Jeg synes egentlig de er litt flinkere på det enn det vi hørte i Hellas. Der det var litt mer sånn røff dameprat. Men vi kan jo gå til nummer 1.
0: Det var litt glad her,
1: ja. Ja, det litt snodig, egentlig. For det ikke så, hun ikke så glad, egentlig.
0: Er det?
1: Han har skikkelig kjærlighetssorg.
0: Nei.
1: Låta, den heter da Bairam.
4: Ja.
1: Og det betyr et eller annet noe sånn fiende, men i denne sammenhengen så er det jo da handler det om hun der dama da, som har sørget for at han ikke klarer å glemme henne.
4: Ja, ja.
1: Veldig, veldig kjærlighetssorg. Den er helt på topp. Den er ganske ny, og så har de også lagt ut en fin sånn animert video ute på nett, med en sånn, hva heter det, duett.
0: Og ikke fra en film?
1: Nei.
0: Ok.
1: Jeg tror ikke det.
0: Herlig.
1: Har ikke fått det. Men den, hørte du hva slags fløyte det var?
0: Nei.
1: Det var en eller annen sånn bambusfløyte.
0: Ja.
1: Tvertfløyte av bambus.
0: Nettopp, ja.
1: Så har det litt sånn luftig klang.
4: Mm.
1: Ja. Ja, altså det var i hvert fall, det første var om dyp og inderlig kjærlighet, og forelskelse, andre var om kjærlighetssorg.
0: Ja,
1: ok. Så der vi i India.
0: Jeg ser jo det ligger en Byron-låt her, klar? Ja,
1: skal vi høre den?
0: Ja.
1: Vi kan høre litt i hvert fall.
0: Det nummer en, det.
1: Det nummer en.
0: Ok. Der har du fløyta, vet du. Ja, ja, ja.

0: På ingen måte gjedder på Arnold, han er klar for nye utfordringer.
1: Veldig bra, godt å høre. Okay.
0: Og så må straks få en oppdatering fra hele hverdagklubben.
2: Ja, det skal ikke få. Vi er kommet til dag 107 eller noe sånt.
1: Okay.
2: 106, 107.
1: Da tar vi Oblond først da.

0: boy made flower, var det text me. Det finns utallige måter å bli kvitt I bedre snegler.
1: Mm.
0: Og jeg synes at Marit har en god måte her.
1: Ja, det ikke spesielt metode.
0: Ja, jeg har ikke hørt om den metoden før. Jeg synes den var veldig lur.
1: Ja.
0: Hun skriver nemlig, jeg fikk sneket inn en oppgave til mannen min for noen år siden. Lurte på hvor mange snegler han ville klare å kverke på en sesong når han ute og røyker I hagen hver dag. Litt skryt underveis av hvor flink han var. Og vips, han tente heldigvis på hagen mitt. Og dermed oppgaven ut av mine hender. Han kjempeflink.
1: Så bra.
0: Det litt sånn, nå skal jeg ta tida på deg når du løper rundt huset.
1: Akkurat det jeg tenkte også. Jeg tar tid, eller løper rundt huset, eller når du skal løpe og hente en flaske vann. Eller han kan ta tida til alt mulig rart. Ja, for da, så hvis jeg forstår det riktig, da sier du, da tenker mannen at okay, nå skal jeg vise
0: Nei, Marit,
1: vise
0: flinkhet. Hvor mange tror du klarer?
1: Ja, og så sier han, jeg klarer 10.000, tror han klarer.
0: Jeg skal vise hvor immer mange jeg klarer.
1: Ja.
0: Og samler og samler og samler.
1: Med siggen I kjeften,
0: eller? Ja, ikke sant? Og så hvis han da får skryt av Marit, som han jo gjør, så flink du mannen min.
1: Åh, ja, vi fungerer veldig bra med skryt, vi. Mange av oss, I hvert fall.
0: Ja, veldig mange gjør det.
1: Ja.
0: Vi blir veldig mye bedre med litt skryt.
1: Ja, og når du har en litt sånn belønning I den siggen også.
0: Ja.
1: Ikke det verste som verste, altså.
0: Nei, så det bare å få seg en røykende mann og en hage, så kan du bruke den metoden.
1: Ja, det klart. Hvis du ikke hadde hatt hagen I utgangspunktet, så ikke sikkert at snegleproblemet hadde vært like stort, da.
0: Nei, sånn det jo selvfølgelig. Mm. Som Oddvar skriver, vi som bor I blokk har kjøpt oss ut av Iberia-problemet.
1: Mm.
0: Og det skrev Petter også, bytte av hus og hage med leilighet og terrasse. Problem løst, ingen iberiske snegler eller noe annet her.
1: Ikke en eneste iberiske. Da har jeg enda mer tid til iberikorskinke, vet du.
0: Ja.
1: Du slipper den sneglen.
0: En av de andre tingene som jeg også da så når jeg skulle kikle på hvordan ble kvitt iberiasnegler, det var jo å ha ender I hagen.
1: Ender?
0: Ja, for de spiser dem. Så da kan man jo, det kan man jo også få seg noen husender.
1: Hvordan ville du gått frem for å få deg en husann, du da?
0: Jeg har jo ikke hage, så jeg har ikke gått inn I det.
1: Men du har hatt det en gang.
0: Jeg har hatt hage, ja.
1: Men helt andefri, da?
0: Andefri, ja. Sneglefri, nei.
1: Nei, riktig.
0: Men nei, jeg vet ikke. Det må da kunne gå an å få tak I noen ender. Hvor vanskelig kan det være, da?

0: Lucas Graham var det, Strip No More. Ja, vi skal, eller firmaene I hvert fall mye ber oss om å si, jeg flink nok, jeg flink nok, jeg flink nok.
1: Gi oss en vurdering.
0: Ja, men det veldig ofte sånn stjerner man skal gi, eller antall, eller karakterer liksom.
1: Ternekast kanskje, ja.
0: Ja, men hvis jeg hadde spurt mer sånn, hva synes du vi kan gjøre for å gjøre denne opplevelsen bedre for deg, så kanskje man hadde hatt litt mer å si.
1: Ja, og det jo sikkert det de lurer på, ja. Det jo egentlig det de vil vite, men så blir det litt sånn, gi oss fem stjerner.
0: Og de sa jo det I nyhetene nå også, at han fyren sa jo, vi mer positive når vi blir bedt om å gi den type tilbakemelding enn det vi kanskje egentlig
1: Ja, ja, vi hørte jo det, hvem var det som lurte mannen sin til å fange snegler?
0: Marit,
1: ja. Ikke sant? Vi funker bra med skryt. Ja. Vi trenger litt skryt, og det gjelder jo kanskje selskaper også det da. Ja.
0: Hvor mange snegler klarer du å ta? Og man bare, jeg skal vise, så fikk jeg skrytta.
1: Ja, så flink du sa Marit.
0: Ja, og så sa de også I nyheten at Taiwan skal ta I bruk robotvakthunder.
1: Ja, den det jo høres spennende ut, livlig ut.
0: Ja, jeg vet ikke. Det som Christian skriver I appen nå, robotvakthunder, det har jeg sett på film, utrolig slitsomt å forholde seg til.
1: Det jo sjeldent I positive settinger hvor vi ser dette her. Det ikke en sånn, joho, så kult de har fått til I fremtiden.
0: Kom, skal jeg kose litt med hunden?
1: Nei, det jo ikke gjerne ikke det. Dette en scene fra Black Mirror, den Netflix-serien. Fremtidsserie da. Du, det ikke en koselig bisk som hopper inn med bilvinduet.
0: I all verden da.
1: Ja, så skal han... Så kjører en fyr som kjører bil da. Nei, ikke sant? Ikke dra til Taiwan. For dem kan du møte på sånn her.
0: Kanskje I hvert fall holde deg unna de områdene hvor du ikke skal gå inn da.
1: Spørs om de sånne som kan drepe mennesker, disse hundene. I hvert fall I første omgang da.
0: Det synes jeg var skikkelig ekkelt å høre på.
1: Ja. Men det kanskje sånn de føler disse sneglene når vi mennesker snakker om dem på den måten. Ja, men det bare å klippe I to, vet du. Og så kommer de og så tar de med seg giften til de andre I familien sin.
0: Ja. Men vi har jo spurt, har du drept de Iberia-snegle? Og det det mange som har gjort.
1: Ja, det det. De aller fleste faktisk, 55% I appen NRK Radio har trykket på, ja, det har jeg gjort mange ganger, og det null problem. Og det 24% som sier at jeg har gjort det, men det føles ikke helt bra. Kanskje du har følt litt, nå lider den seg til døde, liksom. Det ikke så hyggelig. 17% sier at det har jeg aldri gjort, mens 5% sier at jeg ønsker ikke å svare jeg, uten advokat I stedet. Og det helt greit, det. Det helt fint, det.
0: Har du gjort det noen gang, da?
1: Jeg ønsker ikke å svare uten advokat I stedet.
0: Har du gjort, Andreas?
1: Jeg har kanskje gjort det en gang. Det ikke
0: så lett å lure ut på uten advokaten.
1: Det derfor advokaten skal være her. Jeg burde ikke svart. Lave stemmer du opp på det enn som jeg fikk.

0: Rakel var det, la meg gå. Jeg går aldri alene, Frank skriver om alt tar så lang tid I Lillestrøm, så kan det være at folk har glemt Tom Lund innen den veien gata har fått et navn.
1: Åh, si ikke det, Frank.
0: Neida, det skal de ta på I formannskap I morgen. Ja. Det kommer sikkert til å skje kjappere enn dette. Grunnen til at det har tatt...
1: Håper det I hvert fall, litt rann. Og folk glemmer jo uansett om det blir gata eller ikke på Tom Lund. Glemmer ikke Tom Lund. Nei, men det kan da, kan hende at folk glemmer at de hadde lyst til å kalle opp en gata etter han, da. Ja. Det kan hende.
0: Per mener at man skal bytte ut Åråsen med Tom Lund Arena.
1: Tom Lund Arena, ja. Mm-hmm. Det, og det en slags Lund, en fotballbane en slags Lund, det. Mm-hmm. Tom Lund Lund.
0: Og kulturhuset I Tønsberg fikk jo navnet Jahn Teigen Kulturhus.
1: Åja, sier man det ja, I Tønsberg?
0: Jeg vet ikke. Det ikke så veldig ofte jeg snakker med tønsbergensere om akkurat det kulturhuset, egentlig, Nei. Tenker man.
1: Snakker du med tønsbergensere om andre kulturhus, eller det stort sett det da går I?
0: Ja, det ikke så veldig ofte vi tar opp tema kulturhus.
1: Nei, men, da det så, men hvis det dukker opp, så det som regel Jahn Teigen Kulturhus, regner jeg med.
0: Ja, jeg regner med det.
1: Ja.
0: Men altså, grunnen til at dette har tatt så tid, da, å få tillatelse til å bygge hotell og 170 boliger I Solheimsgata 4
1: ja.
0: I Lillestrøm, jo fordi at det var et historisk bygg som Akershus fylkeskommune mente at man må ta vare på.
1: Ja.
0: Men nå har de fått ja etter 20 år.
1: Det gamle, relativt slitne trehus, dette her.
0: Ja. Men vi tenkte sånn siste innsigelse da, fra Lillestrømlinger.
1: Ja.
0: Var jo greit å få med. Men og spør, det greit å rive historisk bygg for å bygge hotell? Men da begynte Elskarine da, mens hun sto I Solheimsgata 4 og spørre, vet du hva som skjer her? For det jo det viktigste at de har fått med seg det.
2: Nei, du, det vet jeg faktisk ikke.
3: Nei, jeg vet ikke egentlig. Hva tenker du på egentlig?
2: Nei, nå skal du rives.
3: Og det skal det, ja?
2: Ja.
3: Nei, jeg bor her, men jeg følger ikke så mye med på politikken. Men...
4: Jeg vet hva det der for noe. Det gamle hotellet.
2: Og nå skjer det saker her?
4: Ja, de skal rive, og det helt greit. Det ikke noe en av det gamle.
2: 400 nye arbeidsplasser, hotell og boliger.
5: Oi, spennende.
2: Hva tenker du om det når du ser kvartalet der nå? Hvordan tror du det blir?
5: Nei, det trenger jo en liten oppfriskning, da.
2: Synes du det stas?
6: Ja, du får holde på, ja.
7: Det veldig bra idé, fordi den bowling ikke pent. Det veldig bra, og jeg venter. Jeg bare venter.
3: For min del så synes jeg greit, egentlig. Det betonggreiene, nei.
2: Jeg kan få gå,
3: synes jeg. Men jeg ikke født I Lillestrøm, da. Nå jeg innflytter, jeg bodde her bare 5 år. Så de som har bodd her lenge har kanskje en annen synspunkt enn meg, da. Men...
0: Nei, jeg hadde jo ikke det.
1: Jeg hadde ikke inntrykk av det, ja.
0: Det var helt greit for folk det der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det greit da.
0: Det alle enige om at det, her skal det bli hotell, ja. Bolleisen skriver, kan de ikke kalle hotellet for Tom Lund Hotel? Da slår de på en måte sammen to flur I en smekk.
1: Og da får du de som da eventuelt ikke med da, I Akershus fylkeskommune, kanskje. Da får du med dem også, kanskje.
0: Ja, det fint.
1: Spørsmålet da, Tom Lund ville blitt for demontromen.
0: Jeg tror det tror ikke det blir man, ikke det liksom ære da?
1: Kan vi ikke kalle hele Lillestrøm Tom Lundbyen da, så vi ferdig
0: ja,
1: med det?
0: Ja, god idé.

0: er flott.
1: Er mye følelser.
0: Å, veldig mye patos, de glad I det der nede.
1: Ja.
0: Jeg har en, om jeg får lov, en annen italiensk favorittlåt. Det Sara Perché Ti Amo. Husker du den?
1: Kan jeg høre først?
0: Dette på en måte Italias Se illen lyse, har jeg inntrykk av. Alle med og synger på den her.
1: Aha.
0: Det ikke nasjonalsangen, men litt nasjonalsangen på likevel.
1: Gratulerer til Italien.

0: Shania Twain, you got away. Favoritt T-banestasjon, Arne Ingaard skriver Frognerseteren har tynnest luft og Romsås dypest.
1: Ja, for det høyest oppe på Frognerseteren, ja. Mm. Og så djupt nede I, det god luft nede på Romsås da?
0: Jeg vet ikke.
1: I grunnen der?
0: Romsås stasjon jeg litt sånn sur på meg selv for det jeg aldri har vært.
1: Nei!
0: Så da må jeg dra snart.
1: Ja, ja, ja. Fortell litt sånn T-banesafari, ja. Akkurat som...
0: Martin. som jo anmeldte alle ja. T-banestasjonene I Stor-Oslo.
1: Jeg tror jeg skal slutte å si navn noen gang. Jeg skal bare slutte å snakke og så bare vente på at du tar over, Kristina.
0: Nei, det synes ikke jeg du skal.
1: Ikke det, nei?
0: Nei. Det veldig negativt til den tanken.
1: Okay.
0: Vestkantina skriver en liten T-banehistorie. Da vi flyttet fra Stockholm, så skulle Peter ta T-banen, og da tok han alltid feil vei, siden det venstre kjøring på T-banen I Stockholm. Det tok jo 10 år før han kom hjem.
1: Det venstre kjøring på T-banen I Stockholm?
0: Jeg ikke god der borte, vet du.
1: Nei, det ikke det. Det noen, var noen konservative som ikke, aldri klarte å rive seg helt løs fra venstre kjøringen på bilene. Skulle ha det sånn.
0: ja, skal vi se litt bakover da? Velkommen til gameshowet T-banehistorie.
1: T-banehistorie, det var klingende titel på et gameshow, synes jeg.
0: Ja, du synes det?
1: Mm-hmm.
0: Da har jeg spørsmål da. Du får alternativer, og så får du ett poeng for hver gang du velger riktig alternativ.
1: Ok, så jeg må prøve å svare så riktig jeg kan.
0: Det veldig, veldig bra observert.
1: Ja, takk skal du ha, takk skal du ha.
0: Spørsmål nummer 1. Hvor mange reiser med T-banen I Stor-Oslo hvert år? Det A, cirka 20 millioner mennesker? Det B, cirka 106 millioner mennesker? Eller det C, cirka 478 millioner mennesker?
1: Jeg synes alltid disse regningene så litt vanskelig, fordi det 20 millioner mennesker, men mange av disse reiser jo flere ganger og alt det der.
0: Turer,
1: da. Ja, det derfor jeg synes man bør si turer, men de sier jo selv også mennesker, at det så mange millioner som reiser med det.
0: De sier passasjerer.
1: Ok, det for meg mennesker. Jeg vet ikke hvordan de tenker, men... det var 20 millioner, og så 400 millioner, og så har du noe midt imellom.
0: 20 millioner, 106 millioner eller 478 millioner.
1: Jeg går for den klassiske strategien, velger midt mellom 160 millioner.
0: Og jeg visste at du gjorde det, og du får poeng.
1: Oi, hvordan visste du det?
0: Du pleier alltid å gjøre det, som du sier, klassisk strategi.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok, spørsmål nummer 2. Nasjonalteaterstasjon åpna 27. juni 1928. Det var Kong Håkon som åpna Nordens første tunnelbane på Holmenkollbanens linje mellom Majorstua og Nasjonalteaterstasjon.
1: Nordens første, tenkte jeg.
0: Ja. Hva kalte de T-banen den gangen? Var det A, undergrunnen? B, trikk under bakken, eller C, T-banen.
1: Ja, de var nok ikke T-banen. Den T-en hadde ikke blitt så etablert enda allerede da, tror jeg. Og trikken, vi ble minnet på det av Audun I stad, Vestover. Der trikken fortsatt, for mange da. Men det var nok undergrunnen, ja.
0: Ja. Bra jobba.
1: Spørsmål. Det var der rapgruppa undergrunnen hadde fikk sitt navn fra.
0: Det kan hende.
1: Jeg velger å tro det.
0: Det velger jeg å være med deg på.
1: Å, så hyggelig.
0: Ok. Spørsmål nummer 3. I 1917 så var det en internasjonal konkurranse for Kristiania og Aker kommune. Det skulle etableres da et større T-banesystem. Hva het vinneren av det utkastet? Og det ligner faktisk ganske mye på det nettet vi har I dag. Ja. Var det A, Kristiania-dalens pulsårer?
1: Oi.
0: Var det B, Kristiania-grytas tarmtott? Eller var det C, Tigerstadens underjordiske vener?
1: Ja, de var visst å bruke... Altså, dette var flotte ord, da. Og store ord. For det var jo... For det hadde jo veldig mye... Du skulle sammenligne det med kropp. Du skulle ta det fra anatomien, blodårer, vener, tarmtopp. Var det det du sa?
0: Tarmtott, ja.
1: Tarmtott? Ja. Ja, riktig. Tott var kanskje et ord som du brukte mer på den tiden, eller?
0: De kalte jo tarmtotten for tarmtotten også, da.
1: Hva tarmtotten for noe?
0: Det inne I kroppen et sted.
1: Ja, riktig. Det var ikke så farlig hvor vi hvor jeg nå inne I totten et eller annet sted. Ja, ok. Det ikke så farlig med alle de stasjonsnavnene. Jeg tror jo at tarmene, det hadde jo vært litt morsomt da, men da ender jo opp på endetarmen et eller annet sted. Og det var ikke sikkert at de var så begeistret for på den tida. Nei, heller nå. Så jeg tror på dette med vener og blodårer, altså. Skal jeg gå for alternativ Ana, Kristiania-dalens blodårer? Nei, hva var det var? Pulsårer?
0: Pulsårer, ja.
1: Pulsårer, jeg går for det, ja.
0: Pulsårer. Det helt riktig. Det var 3 poeng I første runde. Takk for at du var med.
1: Takk for at jeg fikk lov å være med.
0: Ja, full pott da.
1: Ja, da kan du bare gå hjem da, I en runde nummer 2.
0: Nei, det kan gå både... Du kan få full pott eller ikke. Det 2 veier.
1: Ja, men sammenlignet med nå da. Det kan gå dårligere, og det kan gå like bra, det kan du gjøre.
0: Ny runde altså etter Jim Sterk. The world that makes you sing.

0: med slaget Mary Mary kaller det seg. Dette var Shackles Praise You.
1: Det var godt.
0: Ja, det var fint.
1: Hva savner du mest når du ikke hjemme?
0: Ja,
1: det det vi spør om i dag.
0: Ja, vi har nevnt vann og makreltomat. Det også andre ting.
1: Ja, det det. Så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn hvis du vil fortelle oss om det. Det jo, det bare for å sette litt pris på det vi har rundt oss, som man ofte overser da, eller glemmer bort litt, ja. Når man står midt i det.
0: Ja, og kanskje et snev av mulighet til å forberede deg i din ferieplanlegging.
1: Ja, for du kan ta med deg ting også.
0: En ekstra koffert. Ja. Med for eksempel blå milsk kaviar.
1: Ok.
0: Ja. Det skriver Ingrid. Definitivt savner jeg mest mine faste følgesvenner i kjøleskapet og tørrskapet. Blå milsk kaviar og godteriet Heksehyl.
1: Oh.
0: Hvor lange utenlandsopphold har jeg smugglet med meg en eller begge av disse?
1: Ja. Ja, men det går an det. Det har jo blitt kjendiseri av å ha med seg egen dressing på sydenferie, så, ja, så alt er mulig.
0: Ja.
1: Brød kommer det 1 million meldinger på.
0: Ja.
1: Grovbrød, sier Morten. Norsk brød savner man veldig når man ferierer i utlandet. I dag i Sverige og Finland, for Tove Irene.
0: Ja, jeg skjønner det veldig godt. Det er jo det er bare Norge som kan lage godt brød.
1: Ja, hvorfor får de ikke til det?
0: Danskene lager jo...
1: Jo, de lager godt grovbrød, men...
0: Og faktisk også...
1: Ja, de er kanskje ok,
0: ja, de er,
1: men svenskene er helt elendige.
0: Ja. Sindre skriver, jeg reiser mye i hverdagen og savner min kjære kone i Kristiansand, hvor vi bor.
1: Åh.
0: Det er hyggelig.
1: Ja, fint å savne hverandre litt.
0: Mm.
1: Maria sier at det er to ting hun savner når hun er på reise. Det er katten hennes og senga hennes.
0: Ja.
1: Det er mange som savner senga sin når de er borte.
0: Ja, det er det. Det er noe eget. Kato har åpenbart oppgradert på det som i mange tilfeller er husets minste rom. Han skriver, det jeg savner mest når jeg på ferie er altså spyledonen min, som nå har både varme i ringen, spyler og tørker.
1: Kato, dette er viderekomment.
0: Det er det. Og jeg tror nok du kan få det også på hotell, men da koster rommene betraktelig mye mer.
1: Ja, og så er det vel deler av verden som har litt mer avanserte toaletter enn...
0: Ja, og det gjelder verden som har mindre avanserte, det har jeg opplevd.
1: Ola i Bodø sier at han savner ettermiddagskaffe med fruen og hos Andrea på radio når han ikke er hjemme.
0: Ola,
1: ja, du flatterer oss.
0: Ja, det var deilig. Mm. Selma skriver at hun savner iskaldt vann fra kranen når hun i Spania.
1: Mm.
0: Skjønner det godt, Selma.
1: Ja, det skjønner jeg jo. Said sier at jeg reiste jorda rundt i et år, og det eneste jeg savnet, det var bamsemoms og solo.
0: Men det er to sterke...
1: Det er veldig sterkt, for du får ikke noe lignende.
0: Nei. Men finnes det appelsinbrus som er bedre enn den der?
1: Ikke som jeg har smakt, i hvert fall.
0: Og finnes bamsemoms andre steder i verden?
1: Sikkert, men i en dårligere variant.
0: Jeg vet ikke. Siv Annika skriver, «Hei, det jeg alltid savner mest når jeg ute og reiser, er den deilige gulvvarmen hjemme.»
1: Ja, gulvvarme, ja. Det er et godt forslag. Det savner jeg nå i mitt eget hus, for der har jeg ikke det.
0: Nei, der har du... Kalle gulv.
1: Kjølegulv.
0: Huset er gammelt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan være deilig om sommeren.
1: Ja, vi får håpe det. Det blir spennende å se. Hva savner du mest når du ikke er hjemme? Det er det vi snakker om i dag, og du går inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andrea, det er det vi heter, og så trykker du på send inn og forteller oss om det.
0: Har du prøvd sånn spyledo som Kato har noen gang?
1: Vet du hva? Jeg fikk tilbudet for ikke så lenge siden, men jeg tørte ikke.
0: Nei, ikke heller. Jeg kjenner en som har, men jeg har også sagt, jeg tar det senere.
1: Tar du neste gang?
0: Ja. Jeg vil ikke

Du har startet fra Elle Maja. Jeg vet ikke om du blant de som har barn eller har hatt barn I denne her alderen hvor du må holde øye med det meste. Ok, når du har barn, hva må du tenke på da? Jo, at barnet ditt har nok sokker. Fordi at det bare en sak her, en sak der. De må selvfølgelig ha nok mat til det de skal gjøre I barnehagen eller på skolen. Du må jo ha en reservetannbørste I tilfelle de rodde vekk hovedtannbørsten sin, ikke sant? Ja, og hvis de gamle nok til at de går på skolen, så kan det være at de må ha lader til denne her dingsen som de får fra skolen. Det må ikke rode vekk den, vet du. Det så mye, sant? Der ting som du mener essensielt å ha I hus bare fordi du har barn, send meg gjerne melding I NRK radioappen.

Staying Alive med Bee Gees ikke forførende den dag I dag den. Jeg skulle ønske jeg fremdeles kunne danse, men det kan jeg altså ikke, men jeg må jo si det rykker I høyre beinet når jeg hører klassikeren ifra Bee Gees. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av Popquiz, denne første sendingen I juni. Og det en time igjen til midnatt, så dere, før vi skriver 3. juni, og vi skal som vanlig starte med bortreis på dagen. Æres de som æres bør. Vi synes det stas vi og feire de som kan henge et nytt år på knaggen. Det alt for mange som går ut av tiden, I hvert fall fra vår generasjon. Så, her kommer en ny utgave.

Der kling Marius Müllers, den du vet ut, og med det den norske trippelen denne gang. Før Marius så var det Ingrid Jasmin som sang Reinländer for meg ex, og Hellbillies første, den finast, jeg vet.